Adesimama ya me ho akwa ba madam ya demasio samo jebre twen ye ma ye twa ye ho e ba ye e fa tu suo yi de bo nkrata no pe aba twaso e na ye yi nsem wudo ni bia ma o se na poso na poso haraso ya peace fm 104.3 ye da so streaming live on social media platform ne fa a ye Facebook me che ni mu krata no so anope de achi free wine na nsem wudo no a ye ja ye de mu nsem no ebre wo no we na si monten so so abenye biato na wajebre akenkan adu emusuko nemom edaseda e makafam Ghana Limited wine ne nchen e na yeje electrical appliances ahodo bit se air condition microwave don and a washing machine na yedede yentuma kk pepra roofing sheet no ne nchen e na yetobie adanse hu niam akra de de chance kwapem se ebewie no enye kk pepra ho a manto Tennyson Ghana aye connecting energies network ba kwa ewo ehyewo fun ni mu na wo de ye kwa emu da ho eno asoso eja we data ni gusu na wo de browser eye kama pa eni kasemba kwa we che ye se Tennyson play app no sign download wo fun no so e boa e ma wo di sika keke 1374 year drew mapa anu na mo eni ti o ji adure na wo nom no se de mpenifo a che wo ko we di emu e boa papa papa ya de bi ehinta de se wo ni pedua no emu no esam ni nyina e di free ho ya de bi se ye kwankro wakuni mfie bebre ni onnom 1374 so wanum T74 nwa kasabri ya diya nukula wabchane ni na imurum ya asha nenso se aresabi yaba akwa wumfidie ye mapa fidie na nwati fidie nsudi uwobi skana uchaw enei uwe labo sise yensu suwa wumfidie mapa uwa wadi ye umuja ni mwishu sheyede ehun etie thanks to you computer clinic wumfidie nwe kama ntuhu mami osu

de bia ni sisi na dwonku ne kotodwo wona na bia na wo papa bi mesro wankasa wo mu entwe ma yade enche wansa ko thanks to you computer clinic na wo mu enhwe wo ye enyumu adamenti era no peye wa ho den ayede enkrata no munsem eso mo se naposo naposo anopai ma menfa eye the new publisher de wo krata no anopai so she the new publisher de wo krata no emu ade ntia me di fi ase nie nyame ya aduma ochina aye 2nd June na mpanifuwa edi ashenti ya kamu nsheshe edi atuja se ochina ye 2nd June na eye brandano ya to ashenti ya kenimu ohamwa bupen edi yonu 20% na nsheshe yenu niye mpanifuwa se wamo tina se enu wasese anu enye ma ahudu obia ekadifuwa ma ashen akwani ya bahu dienu ewe peye edi ma wamo eninti wamo Ghana Private Road Transport Union GPRTU Omone Commercial Transport Operators of Ghana etina se SSC ye kan wonti epam ho no e kwen da ho wa ma driver fo ne kwen se wo muntu ahyenti akani mu eye 20% ye anope the new publisher de obokrata no ebo emu amane ntwo kyna wo pia bo nten wo sika ne fo bi ka ho o enya afi na ani meti ba betwe na ntokwa bi aba besi ntokwa so de wa nu mi se abu ntokwa so de abu no no eti de empanifo so ebo emu amane ye eno no 20% ahyenti aka emu ntumu aba ohamu abupen aduno mame fa eye daily graphic de obokrata no ento aso ano pe daily graphic de obokrata ebo amane yesse eye traders trade union congress in penifo wom emma no ba ko a efri ko rumo ye fe wom se eye public service workers union omo na asori ano pe ewo daily graphic de obokrata na chi ne tie wom se nense nkwamo no a empanifo e wo Ghana ha se ni Ghana de she bi ama wo homa so a wodi tudwa no omo de omo emfa so enkwamo ne yesse wo ma tete se aban we emma kwan emma ankrankwa enwuma emme wura ya ho ne nie enkwamo no emu ne yefa adwuma ne kra fa bi emma wo mo wo mo se da bi o emwa yen light hu sensem e sensitive o hwe ye di light mu enkwamo a ete se ye ka bambo mu sensem pepepe ete me yefa ma ankrankwa adwuma bi a sa ban no ejima ho kwan e ma ankronkron nwuma kuo wonya tumi na ne wo mo ene ebedi nkane ehu dwumadie edi asem oman Ghana ya hwe ya de besi wa kire no ye mpekora eti wo mo public service workers union say okasa ditia e ma aban no emfoa sa ankomo ne so orua Bernard Echein wo ye chocho for penny ya wo som public service workers union en wo kire na ne dom no anamu a wo de sa ensem we nyina so eto etwa ye kwa krata fan eto so du miensa ewo daily graphic de obo krata ni mu a anopai obo sepa ewo krata yi emu netian damai gold fields and penny for atase ayen hyehyeye damai gold mine limited enhyehye awo ma yeni na anu nkoma awo mu di ewo man Ghana ha se wo behwe na wo ntwemedi a wo di se bom gudie no wa yeni yie on sense ase obem man Ghana sase ni bibia aye kama nenso so anonom de ne de obenya de afi asase ni mu se ne beya echina bi enchirima beba no ne ensase no eda so aye de etie ne sa ye ntino damai gold mine yenim se ye ko jata gold mine limited won twumedi emu a ye jata holdings won twumedi emu a onwuma ko no efa ene ye damai gold mine limited no a penifo afa sika 250 million US dollars ene odi akoto emfidia eyankese emfidia ye di tu from gudia ehu twa the MSA ensase emfidia se ne ewo ba bi na wodi di twuma eboa papa papa ema sansase ne so no esanso egina yie na wose enye se ne ho ne teno e na wotso emfidia no anebo edin no nemom se wo hye wo man ka na bo se ene ya manu tumi se won tu from gudie ewo sa eye ne twumadie ne emu ntu no ono so so e de emfidia eye mapa e na ebetu won kofo emfidia kokwasa kokwasa bia na dracha nkwa ma bi ne se bio wakwa akose yensase no owura Rafik Mahama wono ne jirem se kasamafo so wudu Jata Group Holdings won twumadie no emu a wose Dr. Ibrahim Mahama ejina ho se oman Ghana ye fom gudie no ono e Ghana ni ede hia woto oman ni mu etu ate asese ebo a ebogu ni tiri so enwini a edwunu ka no enti onsai oman Ghana ensase ni mum obetu fom gudie no e wo kwan papa so na watete eniema se de se na efata mame fa eya the Ghanaian publisher the obokrata no enso ento aso anopai odi eya edom kuman ena no ni efutu abaton pesia so emra sebejani osahene kwame na Alexander Afenyomake Esquire wetwa ne mfoni enso so edia ba ewo the Ghanaian publisher the obokrata no echi
kratafon etosu emienu wuremu a wode enchechemu e de abase opanisi ndc amanyoku no emma e wo manka no emra shebeje fiase sei omo na eye edom dodo no omo ye nya twem papa oru afenyo make se hwe ei na nano mu ewuduro no a na mu mie mampenda da akufu ado kon se onnom sa ewuduro no na mu enku no wahyada na onyinya nanim se enwe no wahyada na woka de che gana de che se eye ewuduro NDC amanyoku no se sabe na mu opposition na mu na mu ye edom kuma mumia ne mene edifa LGBTQ plus bill no ho se otwe ne mu ne board e betem ye pe onsan esan se wo hyada boapa ofo ase bitumuntu oso ofo age so eni ti na on person odin sa be hye krataa se no na mu ni pa se eni ma hudu obi nim e wo sa bill ni mu a se mo pani akufu ado esan se wom eya wuduro ade mo oman no na so so na mo tu opposition na mo pe Ghana fo eni mo atum ti no mo hyada emia ma pani akufu ado kon se wo pani no ensan o se wan san no mo twen na bo so e wo oman Ghana ha eni aduru mo so dua se bio kwoto de ne bodwe mo de ma hunu se no kwasem se ya wuduro enti mo ma mpani mahama ensan ena makwa kwotena se ayi niema bia mo amunim se no ne ma ne ya wuduro no makwotena se akomasaje no akoyiyi di afirim mo yi firim a emu aye ha opani ne kosen ya ne kom emu nti no afi de hwe ne ho hare mo de akwa koma ne se wonsan wo se he endi se amanyoku mu ho ho mo ne nokura bonsa ho na nokwasem se se heaven power ho a osahene Alexander afenyoma kese ohun NDC amanyoku ne man e wo hobia ebe ne won wakakra no obebi se nyame so so ensem pa ene se anope wo twere ne sen enso edigu eye NDC amanyoku no eso ne titiru ene mra sebeje fiefo a omo wo mai Ghana emra sebeje fie na no enkomo a ekoso e wo court edifa kane penimpa a oda eye National Signal Bureau ano owura adu wahe enkomo no afi de enema bi adane e wo fa ensem e kwonso e wo high court wo brekwa court no ehye se wo mo ento asem no eso no owura adubuahe ene ne hokafo Angelina Ejebuaten omo bo anyoso etu omo tintim ensem ne fa bi e de kota e kodan court of appeal kwa wo mo koye no wo mo asem ni nyina eye tiawa na wo mo ka che court of appeal penimfo se wo mo kratan emu no omo sere court no se court no hye aban lawyer fo na ensem bia emu odua eya dansidie ya ni abalo ya penny for ede kami ora edubwahi ene ne mre ni mfono kwato no enche abalo ya for na ye mfasa eye adansidie no ebi emma wano ne mre ni mfono no omusu ehunu diye tuye mupa ansana asem diye no akoso sabi anu a high court penny for ba asem egu ye no ora edubwahi eti iti asem no akodai court of appeal neti ye court of appeal penny for kwa kwatina asye no wama jia tumuse adesira diye no ora edubwahi kane National Air Signals Bureau penny one ne ho kafo asem no a wo mo de ababedan court no ene aban lawyer fo court a she wo mo se omo mfasa adansidie ensem no ema oru adubu ahen ene eye ne mranim fo omo mo omo bi no omo susu hwem se ne be ya asem ni die no ebe koso etotin na ko hesebo ya oru adubu ahen e bo wo court ho na no a enya asem keto akura se de wo hwehwe ena ne nsa ken owo jide wa rehye mu se se wo hunu sa dance die ni bi na mpenifo ma ni hunu se die titie pa a wo jide wa rehye mu se wone ne mrani fo so wo mu si gina ye bia obehunu be ya won be si e de afa ya anope Ghanaian Times the Worker Tano the Ghanaian Publisher the Worker Tano enso ebo emu amane na we aye the archives the Worker Tano na no aye 2026 CEO summit jumedie ya ekọ so no opani kwanchefo ba kwa owonim de enso so kwotena mu e wose adwumedie no ase ono na se yekon KGL group of Ghana won twumedie no emu a wo kire mu so opani kwanchefo yewura Alex Apple dade Alex Apple dade na odi atudwa se hwe ewiase enyini oman Ghana so enyini enti yentia se se se enyini a ye enyini no ye boa ama ye economy no agina yie na ya tete nipa binu ma owo nimdi a woman kasa be bie won nyuma edoso na woman kasa bie won nyuma ebe bua ma wa fa nipa pi adwumum esan se aban ne nko a entumi nye yewa Alex dade se hwe bebi awiase nyini ade kon wa hu woman Ghana se yete ase etoto ye niema yie na ye ma ye sika sem ejina yie enhyehye ampanifo edigu akwan mu edifira ban mu no ye ma enhyehye no emu go na eya akọ no e de ma omaamu no de hye na sesa edipa no wosika kakra na wodi bia adwuma na ebe yeye na eto a wotua no so eto na emu hinhan a na wotimi bia na adwuma no tintim a ebe boapa esan se
wamo ome bi omu ankasa nyuma wama ingana hane yewe Alexis se wamo noso eka hu binti na manko fopi eni ya juma yeno ojidiye se sensese eni mugo eya akono nanko fopi enya hu kwe bie nyuma ne nyuma ni nyini ya ebe buwama ene anko anko eso etifi ya weni ya juma yeno yetumia fanipo epi inuwa e juma mu enesho krabi mo wama ingana ekonomi no brano brano aya akono ewo nkrofa maso empenifu enim na amayisika semu enso ejine ye na ano 2026 CEO Summit ya ekon so no na mampani excellency John Dramani Mahama ne mpanifo ahodo e de wanu nyam ekopie ho eno e na eye KGL opani a woda no so ejina se wode sansam nyina so eto utwa anope so hwe de archives de obo krata no achi a video bi trendi wo Ghana ha pa maami bi a wo ye kokoo kakra ono so so a won seda nye tietia ono a won so ne height wo ye kama pa ano pele aka is obo kata na twa eye nimfo ni e di aba yesi radio station bi e wo Kumasi Asanteman Temusa won TV station ena maami kwakwotena so ago maami wa ma ne e osi ha me di asem nam ei e di na asie wose mi pekunu o sese menyam fihia aduanan 40 years nanso mi ni kunu wose wo kenka atwro no so no twa na me ate asese wo ban mo nyam ni okunu eni nti wo srese oye wo ba wo bu ade e ose ne hojo on hajin en wo ye brefo it was re Ghana emema eni wiase nyina emema se wo mungwa no tom no no so so ye ye ne missa eye yie ena no pe wo de ne hunsem aba na ogusu kasade na wo mbisa ne se ei na hwisem dwuma di a waba be pie su mame wudin kura de sanya ne enwu ne se asem a wo ken se bio enye wo no abo wusirim ye aba beten ha wo kasa se ne be ya se kyena bi obi ti ba bi ni wonimu a obesha ase ame ehunu se amaami ampa oyegani nos o ye fe me mere boating menye fi hie aduana 40 years matransia transia transia mema ni bi ma se se so kura de na no se nkura ye ko Sunday school ni edidi agro se if the Moses does not go to the mountain will go to Moses into se wa twa na mema ne ma se se wono akasa de ne ho aba it was sere wi ase mema ene Ghana mema so so se ma me mere boating se 40 years o ni hu twem o sere mo munware no wate na mun hye ne nimunyam ya anope wode ne ho aba na enkofu bi se wo video nim se ma me yi na akwotena ho ene de awade ne ba ya na ukwotena ho yi a ukwoye marketing ene de awade no ba ya ene enkofu bi nimso chese da bi o munya botre se ukwo eye kane Twitter ene X ne so a enkomana no aye dindin enkofu bi nimso hwe da hi dade hia de no no ma mun ka ne kasa bo a hye ne yam mo ma ne